enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofo.

onya do foa wutie me nedai ya ababona ye pisi basa oko wani ma enko oko wati nsua enye ye ohun ni awon sanfa neda bi me kanfu onya me kwa ma kura wo di bia se woni kura no de no ma se neda oba mi enyi na pomu ni ati nedi na ye yina ya odi ye baba ko tru ye nku ni bia no wati.

0: ahabia wo ko mu ense yakopon atutaje wa saiba asumbie mu kesa wo ko da ye mu wo ko ndem wo nim sania wo da ye mpo da ye bia wo su ene ehu ense nyame ache wo
1: ishiranka
0: what erade ishiranka wo se no pe we bie mi
1: my
0: oh. Anka mi a mi sebi a nene yankupon we bi a mi
1: Eshiraka
2: Eshiraka
0: we adu wa mame uwo yame